کچھ شاعر سیدھے دل سے بات کرتے ہیں اور گلزار انہی میں سے ایک ہیں۔ ان کی شاعری میں خاموشی بھی بولتی ہے، چھوٹے چھوٹے شبدوں میں بڑے بڑے احساس بیان کرنا، یہی گلزار کی پہچان ہے۔ کہتے ہیں کہ تیرے بنا زندگی سے کوئی شکوا تو نہیں، تیرے بنا زندگی بھی لیکن زندگی تو نہیں۔ بہت گہرے گہرے معنی ہیں کہ زندگی سے کوئی شکوا نہیں ہے، زندگی چل رہی ہے، لیکن تیرے بنا زندگی زندگی تو نہیں۔ جی ہاں، جو ایک چبھن رہ جاتی ہے، ایک ٹیس رہ جاتی ہے، ایک خالی پن رہ جاتا ہے، وہ زندگی میں کوئی اور کہاں بھر پاتا ہے۔ جیسے کہ جو ہمارا بچپن ہوتا ہے، جو ہمارا بیتا ہوا سمے ہوتا ہے، جو ہماری پچھڑی یادیں ہوتی ہیں، وہ بھی تو ہمارے جیون میں ایک ٹیس پیدا کرتی ہیں، اور ان کی یادیں ہمیشہ ہمیں ستاتی بھی ہیں۔ یہ کون سی یادیں ہیں؟ یہ یادیں جو اب آپ سنیں گے، یہ سب کے دلوں میں رہتی ہیں۔

یہ غزلیں، یہ گیت بس رومانیت ہی نہیں فرماتے ہیں بلکہ زندگی کی حقیقت بھی بتاتے ہیں ہمیں کہ اس دنیا سے کس طرح سے ہمیں وابستہ ہونا ہے۔ بہرحال اس وعدے کے ساتھ جاری ہوں کہ اگلی دفعہ آپ سے اسی خوبصورت موڑ پر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔